0: fredag.
1: Made in Brazil. The best in Brazilian music.
0: Äntligen fredag.
2: Stockholms soul och dans.
3: Mix.
2: MRS.
3: Mix.